0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Șoferii care nu-și achită amenziile nu vor rămâne momentan fără permis. Curtea de apel București a suspendat hotărârea. Decizia nu înseamnă anularea definitivă a măsurii, ci oprirea aplicării acesteia pentru moment, iar guvernul a anunțat că va face recurs. Potrivit actului normativ suspendat deocamdată, autoritățile fiscale locale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne urmau să facă schimb de date pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce. Conform procedurii prevăzute de hotărâre, după ce o amendă contravențională devenea definitivă, organul fiscal local trebuia să o înregistreze în evidența fiscală și să transmită contravenientului în cel mult 30 de zile o somație de plată. În cazul în care suma nu era achitată integral în cele 90 de zile, durata suspendării se calcula în funcție de restanță. O zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea urma să înceapă la ora 0 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea termenului de plată. De asemenea, normele prevedeau ca șoferii care contestau procesul verbal să aibă termenul de 90 de zile oprit pe durata procesului. Astfel, ei puteau conduce până când instanța lua o hotărâre definitivă. Dacă amenda era plătită ulterior sau dacă se constata că fusese deja achitată integral ori parțial, perioada de suspendare trebuia modificată sau anulată în sistem.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: O veste bună avem și pentru cei care nu au timp de sport. Potrivit specialiștilor, doar 20 până la 30 de minute de mers alert pe zi pot aduce beneficii importante pentru inimă, metabolism și starea de bine, fără să fie obligatoriu să atingeți pragul de 10.000 de pași. Experții recomandă aproximativ 30 de minute de mers pe jos pe zi într-un ritm alert și este suficient, spun ei, pentru a crește pulsul, a îmbunătăți circulația sângelui, a stimula metabolismul și a contribui la sănătatea inimii. În plus, cele 30 de minute ajută pe adulți să se apropie de recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Vestea bună este că nici măcar nu trebuie să faceți aceste 30 de minute dintr-o singură bucată. Le puteți împărți în două sau trei plimbări mai scurte dimineața, în pauza de prânz sau seara. Chiar și 10 până la 15 minute de mers pe zi reprezintă un început excelent, mai ales pentru persoanele sedentare. Important este să transformați mișcarea într-un obicei. Specialiștii atrag atenția că ținta de 10.000 de pași, despre care am mai vorbit și în alte emisiuni, poate fi descurajantă pentru unii oameni. Dacă obiectivul pare imposibil de atins, mulți renunță înainte să înceapă. Tocmai de aceea recomandarea este să porniți de la nivelul actual și să creșteți treptat timpul petrecut în mișcare sau numărul de pași. Mersul pe jos aduce numeroase beneficii, reduce riscul bolilor cardiovasculare și al diabetului de tip 2, contribuie la controlul greutății, îmbunătățește tensiunea arterială și are efecte pozitive asupra stării psihice. În cazul persoanelor în vârstă, ajută la menținerea mobilității, echilibrului și independenței. Așa că dacă aveți puțin timp liber, astăzi ieșiți la o plimbare, organismul cu siguranță vă va mulțumi.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: ta-ta-ta-ta. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: De multe ori, bacșișul pare doar un gest de apreciere pentru serviciile bune. Dar știți că odată trecut pe nota de plată, el aduce bani nu doar ospătarului, ci și statului. Potrivit datelor din industrie, anul trecut, statul român a încasat aproximativ 600 de milioane de lei din impozitarea bacșișurilor declarate pe notele de plată. În România, bacșișul poate fi trecut separat pe bonul fiscal, iar clientul este cel care alege cât dorește să lase. Legea permite un bacșiș cuprins între 0 și 15% din valoarea consumației, iar suma este evidențiată distinct pe nota de plată. Ulterior, aceasta este fiscalizată și, bineînțeles, impozitată. Reprezentanții industriei Horeca spun însă că, deși încasările din bacșiș rămân importante, românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Din cauza creșterii prețurilor, oamenii ies mai rar la restaurant și comandă mai puțin. În multe localuri de nivel mediu, nota de plată pentru o cină ajunge în medie la 150, chiar 200 de lei de persoană. În timp ce în restaurantele de tip fast food, bonul mediu este de aproximativ 40 de lei. În schimb, turiștii străini au o percepție diferită. Mulți spun că România rămâne o destinație accesibilă, cu servicii bune și prețuri mai mici decât în alte state europene sau în Statele Unite. Pentru industria ospitalității, vizitatorii din străinătate reprezintă o gură de oxigen într-o perioadă în care consumul intern este mai prudent. O altă provocare este lipsa personalului. Patronatele din Horeca spun că restaurantele se confruntă cu un deficit de angajați, iar din această toamnă vor începe campanii în licee și în învățământul dual pentru a încuraja pe tineri să aleagă o carieră în acest domeniu.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Media.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! Se pare că noi

Continuăm în emisiune și vorbim despre horoscop, care reușește mereu să stârnească discuții, iar de această dată subiectul este unul care ne privește pe toți, și anume sinceritatea. Astrologii au un răspuns, însă reamintesc că personalitatea fiecăruia este influențată de mult mai mulți factori decât zodia în care s-a născut. Sinceritatea este una dintre cele mai apreciate calități într-o relație, fie că vorbim despre prietenie, familie sau viața de cuplu. În astrologie, în cazul de față, fiecare zodie este asociată cu anumite trăsături de personalitate. Iar unii astrologii consideră că săgetătorul este semnul zodiacal care pune cel mai mare preț pe adevăr. Totuși, este important de spus că aceste interpretări țin de astrologie și nu au o bază științifică. Potrivit astrologilor, nativii din săgetător sunt direcți și preferă să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă adevărul poate fi uneori incomod. Ei apreciază relațiile bazate pe încredere și transparență și nu obișnuiesc să-și ascundă opiniile. Din acest motiv, sinceritatea lor poate fi percepută uneori drept lipsă de diplomație. Și berbecii, spun astrologii, sunt considerați foarte direcți, spun ce gândesc, fără prea multe ocolișuri, și nu evită conflictele atunci când cred că au dreptate. În schimb, leii pun mare preț pe imaginea și credibilitatea lor, motiv pentru care încearcă să fie sinceri și autentici în relațiile cu cei din jur. În cazul racilor, sinceritatea este rezervată, spun astrologii, special persoanelor apropiate. Cu familia și prietenii sunt foarte deschiși, însă în fața necunoscuților preferă să fie mai rezervați. În schimb, fecioarele apreciază adevărul, dar recunosc uneori și existența așa numitelor minciuni albe, spuse pentru a evita rănirea unei persoane dragi. Cât despre taurii, pe de altă parte, preferă armonia și pot evita un adevăr incomod dacă acesta ar genera un conflict inutil. La polul opus, scorpionii sunt considerați misterioși și nu mint neapărat mai des, dar aleg cu grijă ce dezvăluie despre ei și cui. Odată câștigată încrederea lor, devin însă extrem de loiali și apreciază sinceritatea din partea celorlalți.

Mergem mai departe în emisiune și vorbim și despre economia la energie, care nu înseamnă să stăm pe întuneric. Specialiștii spun că mici schimbări de obicei, precum oprirea aparatelor din stand-by, folosirea becurilor LED sau setarea corectă a aerului condiționat, pot reduce semnificativ factura lunară la energie electrică. O temperatură setată corect, aparatele scoase din priză atunci când nu le folosim și cât mai puține becuri aprinse, ne ajută să dăm mai puțin bani de la lună la lună. Conectate la priză, cafetiera, laptopul și încărcătoarele continuă să consume energie și dacă nu sunt folosite. Consumul fiecărui aparat este redus, dar adunat pe parcursul unei luni înseamnă energie risipită. În zilele caniculare, tentația este să setăm aerul condiționat la o temperatură cât mai scăzută. Dar dacă afară sunt 35 de grade, nu înseamnă că trebuie să transformăm locuința într-un frigider. O temperatură setată cu câteva grade mai sus înseamnă de regulă și un consum mai mic. Și lumina aprinsă într-o cameră goală înseamnă energie consumată fără niciun folos. Un gest simplu este să stingem becurile atunci când plecăm din încăpere. Iar înlocuirea becurilor clasice cu unele LED poate reduce semnificativ consumul pentru iluminat, mai ales în locuințele în care luminile sunt aprinse multe ore pe zi. Toți specialiștii spun că o soluție simplă este și folosirea unui prelungitor cu întrerupător. Seara înainte de culcare putem opri alimentarea mai multor aparate dintr-o singură apăsare pe buton. Util este și acest dispozitiv inteligent, mai exact o priză care arată consumul și care poate fi controlată de la distanță. Tot specialiștii în energie spun că putem avea chiar și un triplu ștecher, un prelungitor pe care îl punem la această priză și vedem toți consumatorii pe rând cât consumă.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Inteligența artificială ne ajută deja să scriem texte, să traducem, să căutăm informații și chiar să ne organizeze programul. Dar odată cu dezvoltarea rapidă a acestor tehnologii apare și o întrebare tot mai des întâlnită. Ar putea inteligența artificială să devină un pericol pentru omenire? Specialiștii citații de ziarul Adevărul spun însă că cel mai mare risc nu este apariția unor roboți care să preia controlul lumii, ci utilizarea necorespunzătoare a inteligenței artificiale de către oameni. Cu alte cuvinte, tehnologia este doar un instrument, iar efectele sale depind de scopul pentru care este folosită. Printre principalele riscuri se numără răspândirea informațiilor false prin imagini, videoclipuri și înregistrări audio generate cu ajutorul inteligenței artificiale, atacurile cibernetice tot mai sofisticate, pierderea unor locuri de muncă prin automatizare și folosirea algoritmilor fără reguli clare sau supraveghere umană. Experții subliniază că inteligența artificială are și un potențial uriaș de a face bine. Este deja utilizată în medicină pentru depistarea mai rapidă a unor boli, în cercetare, în educație, în industrie și în transporturi. Problema apare atunci când dezvoltarea tehnologiei este mai rapidă decât regulile care ar trebui să o controleze. Din acest motiv, tot mai multe state și organizații internaționale lucrează la reglementări care să stabilească limite clare pentru utilizarea inteligenței artificiale. Obiectivul este ca aceste sisteme să rămână transparente, sigure și să fie folosite, bineînțeles, în beneficiul oamenilor. Concluzia specialiștilor este una echilibrată: inteligența artificială nu va distruge omenirea, cel puțin de una singură. Adevărata provocare este modul în care noi oamenii alegem să dezvoltăm și să folosim această tehnologie. În cele din urmă, viitorul AI depinde mai puțin de algoritmi și mai mult de deciziile pe care le luăm astăzi. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI
1: cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
2: Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavod au fost din nou amânate. Apele Române anunță că procesul ar urma să aibă loc azi din motive de siguranță. Premierul anunță măsuri legislative care permit dispeceratului Transelectrica limitarea consumului pentru mari consumatori de energie. Ilie Bolojan spune că România nu e în situația de risc a un blackout. Incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig a fost calificat de autoritățile germane drept atac hibrid. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania. Executivul se va reuni vineri într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic, dacă situația o impune. Consumatorii casnici sunt exceptați, ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan, care a anunțat că lucrările de la Dunăre urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă pentru a permite funcționarea unității 2 a centralei nucleare. La rândul său, Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să își diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavodă, care urma să se desfășoare ieri, au fost amânate pentru azi din motive de siguranță, anunță specialiștii de la Apele Române. Potrivit sursei citate, toate echipele și barjele sunt pregătite. Inițial, scufundarea barjelor urma să aibă loc miercuri și atunci a fost amânată. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producția internă de energie cu 10%, în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii unității 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producției interne. Oficiali din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea Baltică a unor drone capturate de la ucraineni. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
3: E vorba de operațiune sub steag fals. Unul dintre obiective este ca NATO să ezite și să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. Nu se va întâmpla asta, a declarat oficialul, lider din Polonia și din cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia. Au avertizat că Rusia ar putea planifica atacuri sau sabotaje în țările lor membre NATO și susținătoare ale Ucrainei pentru a modifica direcția războiului din Ucraina și pentru a reduce sprijinul pentru Kiev. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a arătat în iulie că informații obținute indică faptul că Moscova intenționează să atace infrastructuri, ceea ce a determinat măsuri de precauție legate de energie și transport. Atunci, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că afirmațiile respective sunt povești de groază pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei. Mai multe drone lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia au fost deviate în ultimele luni către spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice. Ucraina susține că Rusia a folosit în acest scop dispozitive electronice de apărare care bruiază sau imită semnalele de control. Moscova a sugerat că, de fapt, balticii sunt complicii ucrainenilor, permițându-le să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei.
2: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Drona găsită la un aeroport strategic care deservește aeronave ucrainene și ale NATO, precum și un important nod logistic al DHL, este considerată o dovadă a unui potențial act al unei puteri străine, a declarat ministrul german de interne, care a descris incidentul ca fiind un atac hibrid. Între timp, autoritățile germane au demarat o anchetă antiteroristă. Kremlinul a fost acuzat că încearcă să influențeze alegerile din septembrie din două landuri din fosta Germanie de Est comunistă, unde sentimentul pro-rus rămâne puternic și unde partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania ar putea prelua puterea pentru prima dată la nivel de land. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania. Este sediul programului de transport aerian Salis al NATO, care oferă celor 9 țări participante acces la aeronavele ucrainene Antonov, capabile să transporte încărcături militare supradimensionate pentru misiuni naționale ale Uniunii Europene și ale Alianței. Începe procesul de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după furtul de la Muzeul Drenț din Țările de Jos, anunță Muzeul Național de Istoria României. Instituția a lansat o pagină dedicată restaurării piesei de tezaur. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
4: Coifularea în obrăzară afectat s-a desprins o parte de pe urmă veche a restaurării. Este puțin ovalizat, deformat, însă vom face o serie de investigații. Vom stabili metodele prin care se va interveni pentru a-l restaura așa cum se cuvine. Nu este ceva care să fie complicat. Vom avea și o colaborare cu colegii olandezi, declara la momentul aducerii coifului în țară. 21 aprilie 2026, managerul muzeului. Muzeul Național de Istoria României a lansat o pagină dedicată restaurării coifului prin CR de la Coțofenești, prin care publicul poate urmări etapele investigațiilor și ale procesului de conservare-restaurare a uneia dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național. Coiful și trei brățări dacici au fost furate noaptea de 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drenț din Essen, cu puțin timp înainte de încheierea unei expoziții dedicate Daciei. După mai bine de un an, coiful și două dintre brățări au fost recuperate și returnate României. Parchetul olandez anunța că suspecții nu au putut indica locul în care se află cea de-a treia brățară dacică. La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare.
2: Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 34. Avem aceeași temperatură la Timișoara și la Craiova, 29 sunt la Iași, 27 la Cluj-Napoca, 30 de grade sunt la Chișinău și 26 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: I will survive without you.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Oh,

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Hey! This is...

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Celtic.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time. Time.
2: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
3: RFI este ora 13.
4: Dan Andreșescu.
3: România riscă penalități din cauza unor legi jaloane în PNRR mutilate de majoritatea PSD Aur, o spune la RFI premierul interimar Ilie Bolojan, care critică cele două partide pentru amendamentele aduse unor proiecte de care depind miliarde de euro din planul de redresare și reziliență. Prețul carburanților a înregistrat o scădere vagă astăzi de aproximativ 20 de bani după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare noaptea trecută. Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic. Este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. La această oră sunt 31 de grade în capitală. România riscă penalități din cauza unor legi jaloane în PNRR mutilate de majoritatea PSD Aur, o spune la RFI premierul interimar Ilie Bolojan, care critică cele două partide pentru amendamentele aduse unor proiecte de care depind miliarde de euro din planul de redresare și reziliență.
5: Cu bune cu rele, în aceste două săptămâni, o mare parte din aceste jaloane au fost rezolvate în Parlament, dar rezolvarea lor s-a făcut cu prețul mutilării, dacă pot să spun, al unora, pentru că s-a format o alianță ad hoc PSD Aur. Gândiți-vă, de exemplu, că noi trebuia să înlocuim centrala de la Craiova, o centrală pe cărbune. Pentru asta am primit 168 de milioane de euro granturi europene pe care nu i-am folosit și nu poți să lași un oraș, de exemplu, fără căldură iarna. Dar pentru că nu putem face asta, vom lua niște penalități în toamna acestui an, doar pentru asta. Dacă modificăm și ce au făcut ei, înseamnă că ne blochează viitoarele plăți până nu corectăm acest lucru și asta înseamnă doar să vii cu modificări care sună bine în locul unei părți din cetățenii noștri, care uneori nu înțeleg că între declarațiile politice, între gargara politică și realitate, este o diferență foarte mare.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Prețul carburanților a înregistrat o scădere modestă astăzi, după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte. Măsurile se vor aplica etapizat, mai întâi plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină, peste câteva zile reducerea accizei la motorină. Prețurile au scăzut cu circa 20 de bani și la benzină și la motorină, ca efect al măsurii care a limitat adaosul comercial în cazul benzinăriilor, dar nu se întâmplă acest lucru în toate lanțurile. La fel s-a întâmplat și în cazul crizei anterioare a carburanților, atunci când doar o parte dintre benzinării au reglementat prețurile pe data de 1 aprilie, iar restul au adoptat măsuri pe 2 aprilie. Este posibil să vedem o nouă ieftinire, inclusiv pe parcursul zilei de mâine, notează TVR Info. În același timp, în cazul în care unele benzinării nu vor adopta această măsură, ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să reacționeze. Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic. Este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. Un raport citat de acestea arată că scopul este să observe dacă NATO reacționează unitar și rapid și dacă apar diviziuni politice în interiorul alianței. Anca Năstase are detalii.
6: Noua evaluare a serviciilor de informații americane se suprapune unor avertismente similare lansate de oficiali europeni în ultimele luni, scrie The Kyiv Independent. Oficialii americani, citați de Wall Street Journal, cred că un posibil atac ar putea avea loc între toamna acestui an și anul 2029. Atacul și-ar propune să testeze angajamentele alianței prevăzute la articolul 5, clauza de apărare colectivă pentru statele membre. Până recent, evaluarea Washingtonului era că Moscova nu va provoca în mod direct NATO cât timp este implicată în războiul din Ucraina. Însă oficialii americani spun că această concluzie s-a schimbat pe fondul dificultăților întâmpinate de Rusia pe front și al presiunilor tot mai mari asupra lui Vladimir Putin de a obține ceva ce ar putea fi considerat o victorie pe plan intern. Armata rusă continuă să înregistreze pierderi importante în timp ce atacurile cu drone ale Ucrainei provoacă pagube tot mai mari infrastructurii energetice și militare din Rusia. Potrivit evaluărilor americane, Moscova nu ar urmări o invazie a unui stat NATO. În schimb, ar putea încerca acțiuni mai greu de încadrat juridic și militar. Printre scenariile analizate se numără atacuri cibernetice asupra infrastructurii unui stat membru, operațiuni hibride desfășurate de grupuri armate fără însemne oficiale, sabotaje sau chiar o incursiune militară limitată într-o zonă de frontieră de pe flancul estic al NATO. În ultimele luni, rachete rusești au ajuns accidental sau deliberat pe teritoriul Poloniei, iar drone rusești au pătruns și s-au prăbușit în România, incidente care au ridicat întrebări privind modul în care NATO ar răspunde unor provocări. Cel mai recent, o dronă încărcată cu explozibili descoperită pe aeroportul din Leipzig a alimentat temerile privind o ingerință străină în viitoarele alegeri regionale din Germania.
3: Anca Anastase, mulțumim. Peste 150 de pasageri au rămas blocați aseară pe aeroportul Macedonia din Salonic după ce un zbor către Germania a fost anulat în urma descoperirii unei păsări în interiorul unuia dintre motoarele aeronavei. Pasagerii au așteptat timp de mai multe ore înainte de a fi informați de compania aeriană că aeronava nu poate efectua cursa din motive de siguranță. Relatează presa elenă, compania aeriană a început inspecția tehnică a aeronavei, iar pasagerii au fost informați că zborul lor va pleca astăzi. Iată la final datele meteo. Rămâne foarte cald astăzi în partea de vest și de sud. După amiază, atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. În capitală așteptăm o maximă de 38 de grade azi, iar spre seară reprize de ploaie posibil. La noapte, temperatura minimă va fi de 21 de grade. Acum sunt 31 de grade în capitală. Avem 28 de grade la Iași și Sibiu, 30 de grade la Cluj-Napoca și Craiova, 31 de grade la Timișoara, 27 de grade la Chișinău.
7: Cronica lui Vitalie.
8: Chiar Vladimir Putin a semnat pe 15 mai anul curent un decret prin care promitea că le va oferi rapid cetățenie locuitorilor din regiunea separatistă. Liderii de la Tiraspol au reacționat la scurt timp și au anunțat cu surle și trâmbițe că interesul ar fi mare. Potrivit ultimei declarații făcute de așa zisul președinte de la Tiraspol, ar fi 50.000 de cereri depuse. În teorie, e o cifră mare. În regiunea separatistă locuiesc între 300 și 450 de mii de oameni. Numai că o simplă cerere se depune extrem de ușor, inclusiv online. Cum stau lucrurile în practică? Ce se întâmplă cu procesul de obținere a cetățeniei rusești? Jurnaliștilor din Republica Moldova ori România le este interzis să meargă în regiunea separatistă și nu pot documenta procesul. Chiar și așa, din spatele cortinei de fier, reușim să aflăm informații care ne arată că declarațiile Kremlinului par să fie o promisiune de marketing geopolitic. Au început să apară tot mai multe nemulțumiri, iar procesul de obținere a cetățeniei este greoi, birocratic, dar mai ales foarte scump. Se plâng cei care au crezut că pot obține totuși cetățenia rusească. De pe 22 iulie, guvernul rus a mărit brusc de 10 ori taxa consulară pentru examinarea cererii depuse online. Nu mai costă 80 de dolari americani, ci 780. Fiecare membru de familie trebuie să plătească separat taxa, inclusiv copiii. Noul decret a deschis ușa pentru locuitorii din Transnistria, iar noul tarif a trântit-o. Multe familii pur și simplu nu vor face față unor asemenea cheltuieli. Salariul mediu în Transnistria este de aproximativ 270 de dolari pe lună. Despre asta scrie politicianul rus Oleg Tsariov. Declarația a fost preluată chiar și de anumite publicații din Tiraspol. Nu doar banii sunt o problemă. Ziarul rus pro-Kremlin, Comersant, a vrut să afle cum se desfășoară procesul. Nu a pomenit nimic despre bani, articolul este unul care laudă inițiativa președintelui Putin, dar detaliile fac diferența. Printre rânduri aflăm că există probleme grave de birocrație. Au apărut intermediarii, o piață neagră celor care au ocupat loc la coada online doar pentru a-l vinde. În plus, oamenii au nevoie de tot felul de adeverințe. Obținerea lor este un coșmar birocratic. Dar pentru bani se pot face mult mai simplu. Există și o problemă tehnică. Moscova nu știe cum să trimită pașapoartele la Tiraspol. Polițiștii de frontieră moldoveni îi verifică minuțios, inclusiv pe diplomați. Asta încetinește activitatea punctului consular mobil din Tiraspol, scrie articolul. Comersant a încercat să afle cine sunt cei care vor să obțină cetățenia rusă. Curios este că jurnalistul care semnează articolul a reușit să vorbească în special cu cei care au probleme cu actele. O femeie cetățeană al Belarusului avea doar așa zisul pașaport transnistrean și spera să obțină și cetățenia rusă. O femeie spunea că avea nevoie de pașaport pentru copil pentru a merge la rude în Rusia. O femeie din Columbia, căsătorită cu un bărbat din Tiraspol, avea nevoie de acte pentru că trăiește în regiune doar în baza unui permis de ședere.
7: Cronica lui Vitalie. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time, baby.
1: Hey, tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

experience.

simți bagaj. Am strâns în an de miraj. Ochii suspicioasă mereu, discuzitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac, dacă sunt eu.

0: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.
1: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetei.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile. România anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens. Între timp, autoritățile continuă operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu tone de piatră, având ca scop redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche și limitarea scăderii nivelului apei în zona centrală de la Cernavodă. România așteaptă azi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia este urmărită atent și de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care statul nostru se împrumută. La această oră avem 34 de grade în capitală. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile în România, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens.
3: Pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care n-au fost luate sau pentru decizii greșite.
4: Dar de ce credeți că nu s-au făcut aceste investiții? Ce a fost acolo? Nepricepere, reavoință, prostie, ce anume?
3: A fost o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de reavoință. Dacă acționezi doar după sondajele de opinie în permanență, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o primă etapă, ajungi peste 2-3 ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile, cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Autoritățile continuă între timp operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu tone de piatră, având ca scop redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche și limitarea scăderii nivelului apei în zona centrală de la Cernavodă. Premierul interimar Ilie Bolojan avertiza că dacă nivelul fluviului continuă să scadă cu până la 3 cm pe zi, reactorul rămas în funcțiune mai poate funcționa cel mult 4-5 zile. Anca Năstase ne spune mai multe.
5: Două barje vor fi scufundate la 500 de metri de intrare în brațul Bala și alte două în Amonte, oblic față de direcția curentului, pentru a forma două preaguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche. Potrivit specialiștilor, situația hidrologică rămâne dificilă. Debitul Dunării la intrarea în țară era astăzi de 1400 de metri cu pe secundă, un nou minim istoric, valoare care ar putea crește foarte puțin pe parcursul săptămânii viitoare. Autoritățile au amânat de două ori până acum scufundarea celor patru barje din cauza curenților extrem de puternici și a complexității operațiunii. Între timp, Dunărea a crescut cu 6 cm în ultimele 3 zile în dreptul centralei nucleare electrice de la Pax în Ungaria, conform datelor hidrologilor maghiari. Joi seară, premierul Peter Moghior a anunțat că populația nu va mai trebui să-și reducă voluntar consumul de energie electrică, a informat Mediafax. Creșterea debitelor Dunării în Ungaria va avea doar un efect de stagnare în sectorul românesc al fluviului, spun hidrologi pentru G4 Media. Între timp, Bulgaria obține venituri suplimentare de milioane de leva în contextul actualei crize provocate de nivelul scăzut al Dunării. Țara vecină exportă în prezent între 32.000 și 33.000 de megawatt-oră de energie electrică pe zi.
1: Mulțumim, Anca Năstase. România așteaptă azi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia este urmărită atent de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care statul se împrumută. Acum România are la Moody's ratingul BAA3 cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Ilie Bolojan a indicat trei factori pe care îi consideră esențiale în aceste evaluări: situația bugetară, stabilitatea politică și perspectiva pentru anii 2027-2028. Iată datele meteo. Vreme foarte caldă astăzi în vestul și în sudul țării. După amiază, atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. În capitală, 38 de grade maxima anunțată. Spre seară sunt așteptate reprize de ploaie. Temperatura la noapte va coborâ la 21 de grade. Acum sunt 34 de grade potrivit ANM în București. Avem 31 de grade la Iași și Sibiu, 33 la Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova. Avem 31 de grade acum la Chișinău. Știrile orei 16 ajung la final. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Rebecca Precul în regia de emisie. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 17.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Things that make you go, hmm.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Mult am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
1: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.